0: Det beste fra frokostshowet på
1: DNFM. Vi har snakket om det. Det grått og vått på morgenen i dag. Altså. Det var en sørgelig tur med bikkja på morgenen i dag, skal jeg innrømme. Altså, sånn, buksa har begynt å tørke nå.

0: Personlig information, hälsoupplysningar och allt bara flyter runt i ett enkelt Google-sök.
1: Ja, men alltså jag känner nästan att vi förbrukare blir misshandlade av de stora tech-giganterna för alltså de tar personlig information av oss och bara delar ut sånt som de passar sånt som det passar dem.
0: Ja, vi kunde ju ha lärt att vi borde börja läsa igenom de där rättigheterna, men vem har tid?
1: Ja, nej, alltså det blir ju sitta och läsa till fram till nästa jul då säkert, alltså det går ju inte.
0: Det du kan göra hvis du bruker Claude är att gå in på settings och shared links och se vilka samtal du har delt och så slette de länkarna. Det är det första tipset jag har lyst att komma med och så säger tech.no att det så vitt man vet så är det bara Claude som har den. Men du kan ju gå in på Google och se då hvis det är någon chatter du helst inte vill ska dyka upp där så kan du ju söka på Google och se om det dyker upp.
1: Ja, men alltså sån, jag tror inte du skönner hur krise den loggen min på ChatGPT är. För alltså nu blar jag nedover här och det är sån, det stoppar ju inte med chatta. Jag tar ju bilder och sänder och spör vad är det här? Vad är det här? Hvis jag uppdagar en lite mystisk förfläck på en lite mystisk plats på kroppen min så har jag sånt bilder till ChatGPT och spurt den om det är kraft.
0: Du får googla lite. Frukostshowet på

0: BTS kanske vi ska gjette på att Bolivia är sån
1: Det må det vara I Asien plats.
0: Nej, men jag tror det är Sør-Amerika. Sør-Amerika som är liksom Bolivia.
1: Ja, med tanke på narkosmuggling.
0: Ja, jag menar på en måte på att det är där ett men jag ska inte säga si något för säkert.
1: Nej, vi kommer att dumma oss ut här
0: Ja, det kommer det. Det var ett dåligt tema Miriam. Men BTS och låten som heter Swim, BTS är ju äntligen tillbaka. De har ju varit I militärtjänst I Sør-Korea där. Så ska vi vidare eller?
1: Nu ska vi till Pakistan.
0: Vi tar en tur till Pakistan som har detta som nummer 1. Abdul Hanan och Samar Jafri låta heter Kasara.
1: Vad syns vi om den sången här då?